Program itu melibatkan empat kawasan iaitu Kampung Gersik Sagu King, Kampung Batu Arang, Kampung Pantai dan Pusat Bandar Labuan. Perkongsian program itu berkaitan perkhidmatan Jabatan Pembangunan Wanita, Laman Wanita Labuan, Prisma Wanita serta kempen hentikan keganasan terhadap wanita IWF yang disampaikan Pegawai Pejabat Pembangunan Wanita Labuan, Salha Mat Nur. Program itu telah disempurnakan oleh Timbalan Pengurusi Perbadanan Labuan, Syamsuddin Siddiq. Tandas awam utama di Taman Botani Labuan akan ditutup sementara mulai 10 Oktober 2026 hingga 7 Januari 2027. Menurut kenyataan Perbadanan Labuan, penutupan itu bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pengubahsuaian semula sebagai sebahagian daripada projek pembangunan Taman Botani Labuan. Sepanjang tempoh berkenaan, tandas awam utama tidak dapat digunakan oleh pengunjung. Sebagai kebenaran alternatif, pengunjung boleh menggunakan tandas yang disediakan di bangunan Boathouse sepanjang tempoh penutupan. Perbadanan Labuan memaklumkan penutupan itu dilaksanakan bagi membolehkan kerja-kerja naik taraf dijalankan dengan lancar. Pasukan Victoria VXT muncul juara The Rally Cup 2026 Team Pickleball Tournament selepas mencatat kemenangan 3-2 ke atas Picklenet dalam aksi final di Dewan SJK Si Chiwen. Kejayaan itu membolehkan pasukan VXT membawa pulang wang tunai RM1,000 serta medal. Manakala Picklenet pula menamatkan saingan di tempat kedua menerima hadiah wang tunai RM500 berserta medal. Sebanyak 12 pasukan mengambil bahagian dalam kejohanan berkenaan yang menghimpunkan pemain pickleball tempatan. Penganjuran kejohanan itu menjadi platform memperluas penyertaan masyarakat dalam sukan pickleball selain menyokong perkembangan sukan itu di Labuan. Sekian Warta Pagi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

tekanan kos perolehan dan operasi yang dihadapi perusahaan kecil susulan krisis bekalan global akan diteliti dalam penyediaan belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dipangkitkan dalam sesi libat urus bersama Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putra di Putrajaya. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata semua pandangan dan cadangan yang dikemukakan akan diteliti sewajarnya bagi memastikan belanjawan itu membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada rakyat serta perusahaan. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan pada 9 Oktober depan. Perdana Menteri sementara itu mengucapkan tahniah kepada Universiti Malaya UM yang mencipta sejarah sebagai universiti pertama Malaysia menembusi kelompok 200 terbaik dunia. Menerusi Times Higher Education World University Ranking 2027, UM menduduki tempat ke-194. Datuk Seri Anwar menyifatkan pencapaian itu mencerminkan kemajuan dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Beliau berkata kejayaan tersebut membuktikan kemampuan institusi pendidikan tinggi negara meningkatkan daya saing di peringkat antarabangsa. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menuntut penjelasan menyeluruh daripada Meta. Ia berhubung isu akaun WhatsApp yang digantung tidak boleh diakses atau diakses tanpa kebenaran. MCMC menerima 92 aduan berkaitan isu berkenaan setakat ini dan telah mengemukakan permintaan rasmi kepada Meta pada Jumaat lepas. Meta diberi tempoh sehingga Jumaat ini untuk memberikan maklum balas sebelum MCMC menentukan tindakan susulan. Terdahulu, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata beliau masih belum menerima perkembangan terkini hasil perbincangan antara MCMC dengan Meta.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Pusat Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan Arab Saudi melancarkan siasatan rasmi berhubung insiden pendaratan cemas pesawat Fly Dubai di lapangan terbang antarabangsa Prince Sultan Abdul Aziz di Bandar Tabuk semalam. Pesawat yang membawa 174 penumpang itu dilencongkan ketika dalam penerbangan dari Dubai ke Tel Aviv. Menurut syarikat penerbangan, insiden berpunca daripada pertengkaran fizikal di dalam kokpit yang menyebabkan kapten dan pegawai pertama mengalami kecederaan. Kesemua penumpang dilaporkan selamat. Agensi Keselamatan Penerbangan Kesatuan Eropah EASA memberi amaran kepada syarikat penerbangan supaya mengelak sebahagian ruang udara Arab Saudi susulan peningkatan risiko serangan peluru berpandu dan drone. EASA menyatakan kumpulan Houthi meningkatkan kekerapan dan skop geografi serangan terhadap sasaran maritim, tenaga dan infrastruktur Arab Saudi dengan ketara pada September, termasuk di Laut Merah dan Tebu Aden. Menurut agensi itu, situasi serantau yang bergolak meningkatkan risiko pesawat awam tersalah dikenal pasti sebagai ancaman. Amaran tersebut berkat kuasa sehingga 16 November depan. Kira-kira 8,000 bagasi masih terkandas di lapangan terbang Suvarnabhumi, Bangkok selepas banjir menjejaskan operasi lapangan terbang itu. Pihak berkuasa menjangkakan masalah itu selesai dalam tempoh 3 hingga 4 hari susulan penambahan petugas dan bantuan tambahan daripada tentera udara diraja Thailand. Menteri Pengangkutan Pipat Ratchakit Prakhan berkata, Thai Airways International mampu menguruskan sehingga 2,000 bagasi sehari apabila beroperasi pada kapasiti penuh. Syarikat penerbangan itu turut mengurangkan beberapa penerbangan bagi mengurangkan tekanan operasi dan mempercepatkan usaha menangani timbunan bagasi. 5 rakyat Palestin terkorban manakala 20 lagi cedera termasuk wanita dan kanak-kanak dalam serangan udara rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah bas mini di kawasan Tel Al-Hawa, barat daya Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Mahmud Basal berkata, serangan itu mengenai bas yang membawa orang awam antara Bandar Gaza dengan kawasan tengah dan selatan wilayah tersebut. Israel dalam pada itu tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung serangan itu. 3 warga Pakistan antara 5 anak kapal yang maut dalam operasi membebaskan sebuah kapal tangki minyak berbendera Palau di luar pantai Somalia. Kementerian Luar Pakistan memaklumkan 3 lagi warganya yang cedera dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Anak kapal yang terselamat dari MT Honor 25 pula dibawa ke Bandar Bila. Kapal tangki berkenaan dirampas April lalu. Kira-kira 30 batu nautika

Nino Ramos. Sukan pemotoran, hampir 100,000 tiket Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 terjual. Menjelang perlumbaan yang berlangsung hujung minggu ini di Litar Antarabangsa Sepang SIC. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, hanya kira-kira 3,000 tiket masih berbaki, melibatkan kategori Grandstand dan Hillstand. Menurutnya, Litar Berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh dengan hampir keseluruhan kargo logistik sudah tiba. Motosikal milik pengunjung dilarang memasuki kawasan Litar Antarabangsa Sepang SIC sepanjang penganjuran Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 hujung minggu ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hadif berkata, langkah itu sebahagian daripada pelan pengurusan trafik baharu bersama PTRM bagi mengurangkan kesesakan dan melancarkan pergerakan pengunjung. Menurutnya, hanya kenderaan yang mempunyai pelekat atau pas sah dibenarkan memasuki kawasan parkir Litar. Pengunjung disaran menggunakan pengangkutan awam, perkhidmatan e-hailing atau bas perantara percuma yang disediakan sepanjang perlumbaan. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Lawan FM, suara persiaran anda. Itu dia perkongsian berjauh ke mana daripada DJ Reha. Terima kasih DJ Reha atas perkongsian dan terbitan dalam berjauh ke mana itu tadi, Bukit Keluang, Terengganu. Baiklah, saya ingin kongsikan lagi satu perkara yang sedang menjadi perhatian ramai, khususnya peminat sukan permotoran. Formula 1 kembali ke litar antarabangsa Sepang. Selepas kali terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 2017, Sepang sekali lagi bakal menerima kehadiran jentera-jentera Formula 1 menerusi Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Menariknya, perlumbaan ini berlangsung di Sepang susulan perubahan lokasi selepas perlumbaan Bahrain terjejas akibat situasi keselamatan di rantau Asia Barat. Jadi untuk tahun ini, nama Bahrain Grand Prix tetap dikekalkan tetapi perlumbaan berlangsung di bumi Malaysia. Dan dalam soal kos pula, yuran hak penganjuran Formula 1 dilaporkan ditanggung sepenuhnya oleh Bahrain dengan nilainya dianggarkan antara 70 juta dolar Amerika Syarikat hingga 80 juta dolar Amerika Syarikat, manakala Malaysia dan Bahrain akan berkongsi kos persediaan tempatan yang dianggarkan sekitar 40 juta ringgit. Sebelum kita membuat apa-apa kesimpulan, mungkin menarik juga untuk kita lihat daripada sudut yang lebih luas. Kehadiran ribuan peminat pasukan, kru dan pengunjung sudah tentu memberi kesan kepada sektor seperti hotel, pengangkutan, makanan dan mungkin juga perniagaan tempatan. Namun, angka sebenar kesan ekonomi, limpahan ekonomi ini perlu dilihat berdasarkan data selepas acara ini berlangsung. Dan berkata peribahasa juga mengatakan, ukur baju di badan sendiri, yang mana apapun pandangan kita, yang penting kita lihat sesuatu isu itu berdasarkan fakta dan maklumat yang ada. Dan buat peminat-peminat Formula 1, memang menarik untuk kita nantikan bagaimana generasi pemandu Formula 1 hari ini beraksi di Sepang. Daripada 22 pemandu di grid semasa, hanya 10 mempunyai pengalaman orang kata perlumbaan di litar ini sebelum perlumbaan yang akan berlangsung pada tahun ini 2026. Jadi Oktober memang nampaknya cukup istimewa untuk Sepang kali ini. Jadi kepada anda yang mungkin berkesempatan sempat beli tiket Formula 1, saya ucapkan tahniah dan jaga keselamatan anda di sana. Dan jangan lupa untuk ambillah gambar-gambar kenang-kenangan untuk disimpan. Nah, sebab Formula 1 ni jarang-jarang berlaku, jarang-jarang diadakan di Malaysia. Jadi daripada bunyi enjin yang deruman jentera Formula 1, inilah masanya untuk kita orang kata ambillah kenangan ini, menjadikan satu kenangan manis lah. Mungkin bawa keluarga di sana melihat bersama-sama. Dan itu dia sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tentang Formula 1. Sangat-sangat orang kata dinanti-nantikan aksi daripada pelumba-pelumba dunia. Dan baiklah, teruskan hiburan dalam variasi pagi ini. Jom kita dengarkan lagu daripada Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Dan Alpha, ingat Stacey Teddy Bay.

tepat pukul 12 tengah hari bersama-sama saya, RJ Jack, dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Radio Televisyen Malaysia RTM kini menggunakan platform kecerdasan data, Media Data Insight and Analytics Medina, bagi memperkukuh analisis audiens dan menyokong keputusan kandungan secara lebih pantas serta berasaskan data masa nyata. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah berkata pelaksanaan Medina mencerminkan komitmen kerajaan memperkukuh keupayaan penyiaran awam agar terus relevan dalam lanskap media yang semakin dipacu teknologi dan perubahan tingkah laku audiens. Mengulas lanjut, Dato' Abdul Halim berkata platform itu dibangunkan menerusi kerjasama RTM dan TM Technology Services TM Tech di bawah program kolaborasi industri ICP yang diselaras teknologi Depository Agency TDA. Medina menyatukan data daripada pelbagai platform digital RTM dalam satu ekosistem pintar dan bersepadu, sekaligus memudahkan pengurusan serta analisis data secara lebih tersusun dan berkesan. Sistem itu turut membantu mempercepat pelaporan, meningkatkan ketepatan data serta menyediakan maklumat masa nyata bagi menyokong proses membuat keputusan yang lebih pantas dan tepat. Dua premis yang diperiksa dalam Ops Spark 2026 di Labuan disyaki melakukan penyalahgunaan bekalan elektrik dengan anggaran kerugian kepada pihak utiliti mencecah RM80,000. Operasi membanteras kecurian elektrik itu dijalankan Suruhanjaya Tenaga ST bersama Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB. Pengarah Bahagian Pematuhan dan Penguatkuasaan Suruhanjaya Tenaga Malaysia Ismail Zaili Yusof berkata operasi berkenaan membabitkan kira-kira 38 anggota keseluruhan. Kes berkenaan akan disiasat di bawah Seksyen 37-3 Akta Bekalan Elektrik 1990 Akta 447. Dalam pada itu, ST turut memberi amaran kegiatan mencuri elektrik bukan sahaja menjejaskan pihak utiliti, malah boleh menyebabkan gangguan bekalan serta mengundang risiko keselamatan kepada orang awam. Seramai 250 pelajar dari Labuan, Sabah dan Sarawak menyertai Kem Pemantapan Sahsiah Generasi Madani atau KEMPAS Peringkat Kebangsaan 2026 yang berlangsung selama 3 hari 2 malam di sini. Program Anjuran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan JPWPL dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan itu memberi penekanan terhadap pembentukan sahsiah, adab dan disiplin generasi muda. Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia Omar Saleh berkata, adab merupakan cerminan nilai diri yang baik dan perlu diterapkan dalam kehidupan seharian pelajar. Pelajar juga disaran membudayakan amalan positif selain mematuhi disiplin sebagai asas pembentukan peribadi yang baik. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah mampu mengamalkan nilai murni dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah petang dan malam. Sementara keadaan angin dari arah barat bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak

0: inisiatif
1: reformasi kerenah birokrasi jimat RM3.21 bilion. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 berkuat kuasa hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama Satu Tengah Hari.

Pentadbiran di peringkat persekutuan dan negeri disaran memperluas penggunaan aplikasi Respons Rakyat. Aplikasi itu menyediakan saluran maklum balas kerajaan lebih inklusif, pantas dan mudah diakses. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, langkah itu selari dengan hasrat pendigitalan negara. Penggunaan aplikasi berkenaan boleh menjadi platform sokongan yang ampuh kepada sistem pengurusan aduan awam SISPA. Maklum balas yang diterima akan diteliti bagi membolehkan inisiatif penyelesaian baru dirangka. Menyentuh mengenai inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB, Tan Sri Shamsul Azri berkata sebanyak 1,582 projek didaftarkan setakat ini dengan 496 daripadanya siap, melibatkan penjimatan kos pematuhan kepada kerajaan berjumlah RM3.21 bilion. Pendekatan berkenaan selari dengan aspirasi Malaysia Madani dan agenda reformasi perkhidmatan awam ARPA yang meletakkan ketangkasan bertindak dan kesejahteraan rakyat sebagai keutamaan. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025, Akta 869 dan pindaan berkaitan kepada Perlembagaan Persekutuan mula berkuat kuasa hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azrina Osman Said berkata pengukuhan akta itu merupakan antara pencapaian signifikan agenda reformasi institusi kerajaan dan satu detik bersejarah bagi Parlimen Malaysia. Setelah lebih 3 dekad, Akta 869 mengembalikan semula autonomi Parlimen melalui pewujudan suatu perkhidmatan khusus yang membolehkan Parlimen menguruskan pentadbiran, sumber manusia dan hal ehwalnya dengan lebih bebas dan berkesan. Tumpuan operasi SPRM ketika ini terarah kepada empat sektor berimpak tinggi iaitu perolehan kerajaan, agensi penguatkuasaan, dana awam atau peruntukan khas serta hasil dan pendapatan kerajaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata bagi tempoh Januari hingga 31 Ogos lepas pihaknya menerima 5,239 maklumat dan membuka 842 kertas siasatan yang membawa kepada 803 tangkapan dengan 352 daripadanya melibatkan kesalahan menerima suapan, 278 tuntutan palsu serta 78 kes memberi rasuah. Bersempena dengan ulang tahun ke-59 SPRM hari ini, Dato' Sri Abdul Halim menetapkan 5 teras kepimpinan sebagai hala tuju pentadbirannya. Pertama, integriti tanpa kompromi. Kedua, penguatkuasaan yang adil dan seksama. Manakala yang seterusnya, pencegahan proaktif, penerapan teknologi dan ketulusan serta kepercayaan rakyat. Jelas beliau, perubahan dinamik dalam lanskap jenayah rasuah menuntut SPRM melakukan transformasi. Kaedah siasatan juga perlu disesuaikan supaya kekal relevan menghadapi cabaran era baru. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif UiTM Holdings Sendirian Berhad mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas pertuduhan pecah amanah. Azlizan Fazil dituduh melakukan kesalahan itu melibatkan wang berjumlah RM37.37 juta pada 2017. Tertuduh yang hadir ke mahkamah dengan berkerusi roda membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datuk Muhammad Nasir Noordin. Azlizan didakwa menyalahgunakan harta tersebut dengan membuat pembayaran-pembayaran lain selain daripada tujuan asal iaitu pelaburan pembangunan penjana kuasaan elektrik solar fotovoltaik di Gambang, Pahang. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Keputusan mengecualikan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu dilihat berupaya melindungi kelangsungan perniagaan serta pekerjaan sektor itu di seluruh negara. Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samenta, Datuk William Ng berpendapat langkah berkenaan memberi

0: pembangunan dan operasi kerajaan secara lebih berkesan.
1: Kerajaan perlu memastikan bahawa pertama, pertumbuhan ekonomi kita semakin meningkat. Walaupun dalam keadaan yang tidak memerangsangkan, kita perlu memastikan pertumbuhan ekonomi kita melebihi daripada kadar bunga kita. Sekiranya kita dapat memastikan bahawa pertumbuhan kita melebihi daripada kadar bunga, ini menunjukkan bahawa kita masih lagi boleh membuat pengurusan kewangan belanjawan dengan lebih baiklah. Sebab kita mempunyai keupayaan untuk memperoleh hasil daripada pertumbuhan ekonomi.
0: Profesor Dr. Muhammad Azlan Shah Zaidi. Belanjawan 2027 juga dijangka terus menumpukan kepada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan, pembuatan dan perkhidmatan.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. 8 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 4 daripadanya di Selangor iaitu Johan Setia, Shah Alam, Kelang dan Banting. Di Negeri Sembilan membabitkan Nilai dan Port Dickson. Selain Cheras di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sebanyak 292 aset Angkatan Tentera Malaysia di bawah misi Malbat di Lubnan bernilai kira-kira $10 juta bakal diserahkan secara berperingkat kepada Angkatan Tentera Lubnan sehingga Januari 2027. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mark Khalid Nordin memaklumkan penyerahan aset berkenaan merupakan sebahagian daripada proses pengunduran Malbat menjelang pengakhiran penugasan di Lubnan. Jepun mengetatkan syarat bagi warga asing yang mahu mendapatkan status penduduk tetap. Ia selaras usaha Perdana Menteri Sanae Takeuchi memperketat kawalan imigresen. Bawah peraturan baru, pemohon perlu membuktikan pendapatan tahunan melebihi paras purata selain mampu berkomunikasi dalam bahasa Jepun dan memahami peraturan sosial negara itu. Yuran permohonan turut dinaikkan 20 kali ganda daripada RM10,000 kepada RM200,000. Sementara itu, Kesatuan Eropah EU akan membincangkan langkah meningkatkan penghantaran pulang migran yang tidak mempunyai hak untuk tinggal di blok itu. Ia termasuk cadangan mewujudkan pusat pemulangan di luar EU. Menteri Dalam Negeri daripada 27 negara anggota akan bermesyuarat di Luxembourg bagi membincangkan kerjasama dengan negara ketiga serta peraturan baru yang memberi kuasa lebih luas kepada pihak berkuasa untuk menahan migran. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 menyaksikan beberapa aksi tumpuan atlet Malaysia pada sebelah petang ini. Dalam acara berbasikal track, Dato' Azizul Hasni Awang akan meneruskan saingan pecut lelaki pada pukul 2 petang jika layak ke separuh akhir sebelum aksi akhir dijadualkan pada pukul 2.06 petang. Saingan separuh akhir hoki lelaki pula Malaysia berdepan Korea Selatan pada pukul 6 petang bagi merebut tiket ke pentas akhir. Dalam acara squash berpasukan, pasukan wanita negara akan menentang Jepun pada pukul 1.30 hari. Diikuti pasukan lelaki bertemu India pada pukul 3.30 petang masing-masing dalam aksi separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Inisiatif Reformasi Kerenah Birokrasi jimat 3.21 bilion ringgit. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 berkuat kuasa hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: tanpa henti, HTH. Lebih banyak hiburan untuk Anda. Hari Isnin, lagu-lagu artis lelaki.
1: Lelaki di telepon, sama lelaki di telepon. Lupa rupanya kau menjual, sungguh mudahnya kau berubah.
0: Hari Selasa, lagu-lagu artis wanita.

0: Dua premis di Labuan disyaki terlibat dalam kes kecurian elektrik antara 2 hingga 3 tahun sehingga mengakibatkan kerugian kira-kira RM80,000 kepada pihak utiliti. Kes satu dikasan menerusi Ofspark 2026 yang dilaksanakan Suruhanjaya Tenaga bersama-sama Sabah Electric City Sdn Bhd, Pengarah Bahagian Pematuhan dan Penguatkuasaan Suruhanjaya Tenaga Ismail Zaili Yusof kepada sebuah premis dipercayai melakukan kegiatan itu selama kira-kira 2 tahun manakala 2 lagi sekitar 3 tahun. Pemeriksaan mendapati terdapat unsur mengusik meter atau peralatan elektrik sehingga penggunaan sebenar indah direkodkan dengan tepat. Antara keadaan dilakukan ialah pintasan yang menyebabkan meter gagal merekodkan penggunaan sebenar. Perbezaan antara penggunaan sebenar dengan jumlah yang direkodkan itulah yang menyebabkan kerugian kepada pihak utiliti. Kes disiasat mengikut Seksyen 37-3 Akta Berkenaan Elektrik 1990, Akta 447. Mengulas lanjut, Ismail berpada, kecurian elektrik bukan hanya menyebabkan kerugian kepada pihak utiliti, malah mengakibatkan pelbagai kesan buruk lain. Ini termasuk menjejaskan kebolehpercayaan bakalan, menyebabkan gangguan serta mengundang risiko keselamatan kepada pengguna. Hujannya lagi, beliau mengingatkan orang ramai supaya indah mengusik meter atau peralatan elektrik milik penyedia utiliti selain melaporkan sebarang sambungan atau aktiviti mencurigakan. Pemilik premis yang menyewakan hartanah pula dinasihatkan memantau aktiviti penyewa serta membuat penukaran nama pemegang akaun bekalan elektrik. Langkah itu penting bagi mengelakkan seseorang ini dipertanggungjawabkan terhadap penggunaan elektrik secara haram di premis berkenaan. Suruhanjaya Tenaga akan meneruskan aktiviti penguatkuasaan untuk memastikan pematuhan terhadap peraturan serta melindungi penggunaan daripada risiko akibat penyalahgunaan bekalan elektrik. Sekian Abar Serani.
1: Kenapa-napa dia berubah stesen radio ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia balik Labuan FM. Nah, ane ulah tak undangan

0: UITM Holdings SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum Perkeso terima manfaat pindan Akta 800. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesan kepincangan dalam aspek tata kelola pengurusan UITM Holdings Sendirian Berhad susulan siasatan yang dijalankan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata beberapa cadangan penambahbaikan akan disyorkan bagi memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan.
1: Ya, kebiasaannya apabila kita menyiasat tu, tata kelola itu adalah merupakan sebahagian daripada aspek penyiasatan kita. Walaupun tata kelola itu tidak merupakan suatu pertuduhan dari segi yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan satu penambahbaikan.
0: Datuk Seri Abdul Halim bagaimanapun enggan mengulas secara terperinci mengenai bentuk atau jumlah kepincangan yang dikesan kerana ia masih dalam siasatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memberitahu siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah selesai. Dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Kertas siasatan kes berkenaan sudah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
1: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun CPR pun telah bersetuju.
0: Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam pada itu memaklumkan 6 resolusi yang dicapai dalam persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan 2026 Jumaat lepas akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
2: Dalam hal ini, unit integriti perlu terus diperkasakan sebagai rakan strategis pihak pengurusan bagi mengenal pasti risiko dengan lebih awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum sesuatu pelanggaran berlaku. Saya mengambil contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan ini rasuah perubahan ini.
0: Datuk Seri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baru. Menurut Perkeso, pindaan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baru peningkatan elon bekerja semula awal EPSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan elon latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancakkan kembali pasaran buruh negara. Hampir RM124 juta ringgit dibelanjakan bagi program Bantuan Sara Hidup BSH kepada lebih 33,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang memerlukan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata bantuan berkenaan membabitkan aspek kebajikan, kesihatan, perumahan, pendidikan dan pengupayaan ekonomi veteran. Usaha berkenaan selaras dengan pendekatan teras 7 Plan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 yang memberikan penekanan kepada usaha memperkasakan kesejahteraan veteran ATM secara menyeluruh. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta-merta. Tegas Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan. Susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sehubungan dengan itu, beliau menyuruh individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti Buli Pekan Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Polis menumpaskan sindiket penipuan antarabangsa yang menyasarkan mangsa terutama di China dan Kemboja. Susulan penahanan 29 warga asing dalam siri serbuan di tiga buah banglo yang dijadikan pusat panggilan di Georgetown. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng berkata mereka yang ditahan terdiri daripada 19 warga China dan 10 warga Kemboja. Sindiket penipuan dalam talian itu dipercayai telah menjalankan kegiatan tersebut kira-kira 2 hingga 3 bulan dengan menggunakan modus operandi Boris dan Menang. Penglibatan Petronas dalam pengembangan bernilai kira-kira 94.7 bilion ringgit LNG Canada fasa 2 bakal membuka pintu kepada peluang pelaburan dan perniagaan lebih luas untuk Malaysia dalam sektor tenaga Kanada. Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Malaysia, Jody Robinson berkata pengembangan berkenaan akan menggandakan kapasiti pengeluaran tahunan kemudahan itu daripada 14 juta kepada 28 juta tan. Selain manfaat ekonomi, projek itu turut memperkasa perkongsian strategik Kanada Malaysia serta menyokong keselamatan tenaga, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran mampan. Luar negara.

beberapa permintaan rejim Israel untuk menghantar pesawat bagi membawa pulang penumpang penerbangan Fly Dubai yang dilencongkan ke negara itu. Menurut sumber Riyad kepada AFP, Israel memohon pesawat tentera dan pesawat komersial AI dihantar ke lapangan terbang Tabuk, namun kedua-duanya ditolak. Sumber itu menjelaskan Arab Saudi memberi bantuan kepada penumpang atas dasar tanggungjawab antarabangsa tanpa mengira kewarganegaraan mereka. Pesawat dari Dubai itu melakukan pendaratan kesemasan di Arab Saudi selepas salah seorang juruterbang didakwa cuba menjatuhkan pesawat. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Singapura malam ini dalam aksi terakhir kumpulan A di Stadium Sri Jalak Harupat Bandung, Indonesia. Malaysia kini dikedudukan teratas kumpulan A dengan 4 mata, namun diekor rapat tuan rumah Indonesia yang hanya dibezakan dengan jumlah jaringan. Pertuan malam ini dilihat cukup penting untuk menentukan juara kumpulan sekaligus layak ke perlawanan akhir. Peminat bola sepak tanah air boleh mengikuti siaran langsung di RTM melalui saluran Sukan Plus dan RTM Klik bermula 8.30 malam ini. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bangkit daripada kekecewaan di separuh akhir untuk meraih pingat gangsa acara pecut individu lelaki. The Pocket Rocketman meluaskan pelumba Thailand Jai Ang Suttasawit dalam perlumbaan penentuan tempat ketiga di Velodrome Izu. Emas dimenangi pelumba Jepun Kaya Ota manakala Li Ziwei meraih perak. Ketua dilangkaui LTDL 2026, pelumba Total Energies Nicholas Brulard bangkit daripada masalah kesihatan untuk menjuari Queen Stage peringkat 5 dari tapah ke Genting Highlands. Pelumba Perancis berusia 26 tahun itu menamatkan laluan sejauh 125.7 km dalam masa 3 jam 11 minit 26 saat.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Terengganu, iaitu Bukit Keluang. Bukit Keluang merupakan salah satu destinasi menarik di Besut Terengganu yang menggabungkan keindahan bukit dan pantai dalam satu lokasi. Kawasan ini terkenal dengan pemandangan laut yang luas serta suasana semula jadi yang sesuai untuk berehat dan beriada. Tarikan utama Bukit Keluang ialah laluan mendaki ke kawasan bukit yang menawarkan pemandangan pantai dan laut Cina Selatan dari tempat yang lebih tinggi. Aktiviti ini menjadi pilihan pengunjung yang gemarkan pengalaman menikmati alam semula jadi sambil melakukan aktiviti fizikal. Di bahagian pantai pula, pengunjung boleh bersantai, menikmati angin laut dan menghabiskan masa bersama keluarga. Pemandangan matahari terbit dan suasana laut yang tenang turut menjadikan kawasan ini menarik untuk fotografi. Bukit Keluang sesuai dijadikan dalam senarai destinasi jalan-jalan, terutama bagi mereka yang ingin mencari lokasi yang menggabungkan aktiviti riada, pemandangan laut dan suasana pantai dalam satu kunjungan. Menarik bukan? Jadi, mari kita berjauh.

0: 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani. Sari berita utama. Perkongsian MPP tiga wilayah Persekutuan Perkasa Khidmat Komuniti. Dua premis disiasat susulan kes salah guna elektrik di Labuan. Berita sepenuhnya. Pentadbiran di peringkat persekutuan dan negeri disaran memperluas penggunaan aplikasi Respons Rakyat RR bagi menyediakan saluran maklum balas kerajaan lebih inklusif, pantas dan mudah diakses terus dari hujung jari rakyat. Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah itu selari dengan hasrat pendigitalan negara dengan penggunaan RR juga berfungsi sebagai platform sokongan yang mampu kepada sistem pengurusan aduan awam SISPA. Katanya segala maklumat yang diperoleh melalui sistem SISPA maupun aplikasi RR perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk tren permasalahan rakyat dan seterusnya merangka inisiatif penyelesaian baharu. Beliau turut mengingatkan agensi kerajaan agar tidak mudah berasa selesa apabila sesuatu aduan itu berjaya diselesaikan secara sekali sahaja. Perkongsian pengalaman dan pendekatan antara Majlis Perwakilan Penduduk MPP di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan penting bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan serta penglibatan komuniti di ketiga-tiga wilayah persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hana Hioh berkata, setiap wilayah persekutuan mempunyai kekuatan dan pendekatan tersendiri yang boleh dikongsi serta dijadikan contoh antara satu sama lain. Beliau berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat bersama semua pengerusi MPP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Menurutnya, terdapat inisiatif yang dilaksana dengan baik di Putrajaya, Labuan maupun Kuala Lumpur sekaligus membuka ruang untuk setiap wilayah saling mempelajari pendekatan yang berkesan. Perkongsian itu penting bagi membolehkan pengalaman dan amalan baik di setiap wilayah dimanfaatkan untuk menambah baik perkhidmatan serta memperkukuh penglibatan masyarakat di peringkat komuniti. Dua premis yang diperiksa dalam Ops Park 2026 di Labuan disyaki melakukan penyalahgunaan bekalan elektrik dengan anggaran kerugian kepada pihak utiliti mencecah RM80,000. Operasi membanteras kecurian elektrik itu dijalankan Suruhanjaya Tenaga ST bersama Sabah Electricity Sdn Bhd SCSB. Pengarah Bahagian Pematuhan dan Penguatkuasaan Suruhanjaya Tenaga Malaysia Ismail Zali Yusof berkata, operasi berkenaan membabitkan kira-kira 38 anggota keseluruhannya. Kes berkenaan akan disiasat di bawah Seksyen 37-3 Akta Bekalan Elektrik 1990 Akta 447. Dalam pada itu, Suruhanjaya Tenaga turut memberi amaran kegiatan mencuri elektrik bukan sahaja menjejaskan pihak utiliti malah boleh menyebabkan gangguan bekalan serta mengundang risiko keselamatan kepada orang awam. Bantuan bulanan dan keperluan persekolahan disalurkan bagi meringankan beban sebuah keluarga asnaf di Kampung Kerupang yang kini berdepan perubahan kehidupan selepas kehilangan ketua keluarga. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan menyalurkan bantuan sara hidup sebanyak RM600 sebulan, bantuan barangan keperluan asasi bernilai RM300 sebulan serta bantuan am persekolahan kepada keluarga Anisah Abdul Rasid. Anisah yang merupakan seorang suri rumah kini menyara 4 anak yang masih bersekolah dengan bergantung kepada bantuan anak-anak selepas suaminya meninggal dunia pada Mei lalu. Selain bantuan bulanan, Mawib turut menyampaikan sumbangan bakul makanan menerusi program ziarah asnaf yang berlangsung di kediaman keluarga berkenaan. Sesi ziarah turut disertai pengurus Mawib Labuan Ustaz Muhammad Rafi'i Zakaria dan Ketua Kampung Nagalang Rozlan Ibrahim.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Baik, berita seterusnya. Pembentukan sasiah dan pengamalan nilai murni terus diberi perhatian dalam usaha melahirkan generasi pelajar yang berdisiplin serta mempunyai adab yang baik. Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia Omar Saleh berkata, adab merupakan cerminan kepada nilai diri yang baik dan perlu diterapkan dalam kehidupan seharian pelajar. Beliau berkata pelajar disaran membudayakan amalan positif selain mematuhi disiplin sebagai asas pembentukan peribadi yang baik. Pendekatan itu penting bagi membentuk pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik malah mampu mengamalkan nilai murni serta menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Program anjuran Jabatan Pendidikan Labuan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB itu berlangsung selama 3 hari 2 malam. Seramai 250 pelajar dari Labuan, Sabah dan Sarawak menyertai program berkenaan yang memberi penekanan terhadap pembentukan sasiah, adab serta disiplin generasi muda. Sementara itu, peserta Ain Syuhada Subhi dari SMK Sri Aman Sarawak menzahirkan rasa teruja di samping berkongsi pengalaman sepanjang menyertai program itu.
3: Pengalaman saya dekat kampus ini, saya merasa lebih terbuka dan positif. Dan di sini saya lebih menjadi disiplin untuk mengurus masa dan saya lebih handal untuk memimpin rakan-rakan saya sebab saya suka menjadi ketua dan saya lebih menjadi confident bila bersyarakat di hadapan. Dan kami rasa macam kami sudah jadi keluarga.
0: Seterusnya laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan dibuat petir pada sebelah malam sementara keadaan angin dari arah barat bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi. Perkongsian MPP tiga wilayah Persekutuan Perkasa Khidmat Komuniti. Dua premis disiasat susulan kes salah guna elektrik di Labuan. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menyerahkan kepada polis menjalankan siasatan berhubung satu video tular di media sosial sejak semalam. Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain berkata siasatan tersebut penting bagi mengenalpasti motif di sebalik penyebaran rakaman video CCTV berkenaan. Klip video tular itu menunjukkan beliau memarahi seorang individu di Terminal 1 KLIA. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memikul amanah besar memelihara rekod kehidupan dan identiti rakyat Malaysia merentas generasi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berpendapat jabatan itu bukan sekadar mengurus dokumen pengenalan diri semata-mata. Katanya sejarah pendaftaran penduduk negara bermula sejak 1869 dengan rekod kelahiran terawal diwujudkan di Pulau Pinang. Kini hampir 500 juta rekod fizikal kependudukan dipelihara oleh JPN sebagai khazanah rekod negara. Beliau berkata demikian menerusi hantaran di Facebook bersempena ulang tahun ke-78 JPN. Seorang pengurus syarikat ditahan kerana disyaki mengemukakan dokumen palsu bagi mendapatkan pengurangan cukai bernilai kira-kira RM200 juta. Pengurus sebuah agensi yang menawarkan perkhidmatan kewangan dan korporat itu kini direman 3 hari. Perintah reman dikeluarkan oleh Mahkamah Majistret Putrajaya. Berdasarkan siasatan awal SPRM, lelaki berkenaan disyaki melakukan perbuatan berkenaan sejak 2018. Kes disiasat mengikut Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Presiden Indonesia Prabowo Subianto merombak kabinetnya kurang 3 minggu selepas rombakan kecil dibuat pada 14 September lepas. Ia antara lain menyaksikan pelantikan Menteri Luar, Keselamatan dan Tenaga Baharu di samping perubahan dalam kepimpinan polis negara. Ini termasuk timbalan Menteri Luar Armanata Kristiawan Nasir yang dinamakan sebagai Menteri Luar Negara itu. Menteri-menteri baharu mengangkat sumpah jawatan mereka di hadapan Prabowo di Istana Negara untuk baki penggal Kabinet Merah Putih 2024-2029. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pasukan squash wanita negara kini hanya selangkah lagi untuk mempertahankan pingat emas acara berpasukan. Mereka berjaya menumpaskan tuan rumah Jepun 2-0 pada aksi separuh akhir untuk mengesahkan tempat ke peringkat penentuan juara. Malaysia dijadualkan berdepan Hong Kong pada pertemuan akhir esok. Hong Kong berjaya mara selepas menyingkirkan India 2-1. Sekian berita yang disunting oleh Effendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ di sini menemani anda untuk edisi hari ini 1 Oktober 2026. Terima kasih kepada sahabat saya Lin Zainul dan juga Azura yang telah menemani anda, dan kini giliran saya pula untuk bersama dengan anda. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Sebutir peluru yang masih bersarang di bahu kirinya sejak 50 tahun lalu menjadi saksi keberanian Sub-Inspektor iaitu Besara Jakarta Makling 72 ketika berdepan pertempuran di perairan Sabah. Pengiktirafan sebagai tokoh wira pasukan polis marin 2006 menyentuh hati selepas 4 dekad beliau menabur bakti dalam pasukan. Beliau berkhidmat sejak 1972 hingga 2012, menunjukkan dedikasi dan ketabahan sepanjang kerjaya polis marin. Terlibat 8 pertempuran di perairan Sabah dan menembak mati 3 lanun, membuktikan pengorbanan anggota pasukan polis marin. Seterusnya, pasukan polis marin iaitu PPM merekodkan nilai rampasan dan saman berjumlah RM525 juta ringgit menerusi upstaring gelora sepanjang Januari hingga September lalu. PPM merekodkan 7,627 kejayaan penguatkuasaan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia. PPM melakukan 2,707 tangkapan mencerminkan komitmen berterusan membanteras kegiatan jenayah di perairan negara. PPM akan menerima 2 kapal induk Police Transport Vessel bernilai kira-kira RM100 juta ringgit pertengahan tahun depan. Setiap kapal akan ditempatkan di Sabah dan Semenanjung sebagai kapal logistik dan pembekal bahan api kepada aset rondaan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Berkukuh tata kelola bantras ketirisan wang awam. Optaring gelora rampasan saman cecah RM525 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Kerajaan akan memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa khususnya melibatkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan turut bersetuju mengkaji undang-undang bagi merangka rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah dan pendanaan awam. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan dasar rang undang-undang Badan Berkanun dan Entiti Kawalan Tabi Urus Kewangan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri tahun ini bagi meningkatkan disiplin dan kebertanggungjawaban pengurusan kewangan. Kerajaan turut bersetuju dengan pelaksanaan pembudayaan nilai perkhidmatan awam serta 7 resolusi berkaitan tata kelola, integriti dan anti rasuah. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama murid di sekolah diarahkan dihentikan serta merta. Tegas Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial babitkan penceramah tersebut. Sebagai itu, beliau menyeru individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insuran Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Menurut Perkeso, pindaan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baharu peningkatan allowance bekerja semula awal EBSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan allowance latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancangkan kembali pasaran buruh negara. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah selesai dengan 2 individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara bagi mendapatkan keizinan pendakwaan.
1: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun JPR pun telah bersetuju.
0: Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam pada itu memaklumkan 6 resolusi yang dicapai dalam persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan 2026 Jumaat lepas akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
2: Dalam hal ini, dunia integriti perlu terus diperkasakan sebagai rakan strategis pihak pengurusan bagi mengenal pasti risiko dengan lebih awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum sesuatu pelanggaran berlaku. Saya mengambil contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan inti rasuah baru-baru ini.
0: Datuk Seri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Sebanyak 525 juta ringgit nilai rampasan dan saman direkodkan pasukan polis Marin PPM menerusi Optaring Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, dalam tempoh berkenaan, PPM merekodkan 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia. Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menyerahkan kepada pihak polis menjalankan siasatan berhubung video tular di media sosial semalam. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, siasatan tersebut penting bagi mengenalpasti perkara sebenar termasuk motif di sebalik penyebaran rakaman kamera litar tertutup CCTV di Terminal 1 KLIA. AKPS membuat laporan polis kerana mengesyaki wujud usaha mencemarkan imej agensi dan Dato' Sri Muhammad Syuhaili. Beliau turut menyerahkan kepada kerajaan sebarang tindakan terhadapnya serta bersedia memberi kerjasama penuh dalam siasatan. Klip video itu menunjukkan beliau memarahi seorang individu di Terminal 1 KLIA.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini hadir ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan sendiri penganjuran sukan berprestij itu selain meninjau persiapan serta kemeriahan acara yang menghimpunkan peminat sukan pemotoran dari dalam dan luar negara. Kehadiran Dato' Sri Anwar turut mencerminkan kepentingan penganjuran sukan itu yang diadakan dalam format khas secara buat julung kalinya. Dalam perkembangan berkaitan, semua kenderaan menuju ke SIC diwajibkan menjalani pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama sempena perlumbaan tersebut. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kaha berkata, 5 lokasi berkenaan ialah dari arah Plaza Tol KLIA ke Jalan Perkeliling, dari arah KLIA 1 ke Jalan Perkeliling sebelum bulatan masjid menuju ke SIC, dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang menuju ke Jalan KLIA 1 dan simpang 4 Jalan Quarters KLIA menuju ke SIC lampu isyarat NSTEC. Petronas mengumumkan penutupan sementara saluran paip ekspor Songkla di Thailand susulan isu yang dikesan ketika pemeriksaan rutin. Penutupan itu merupakan langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan dan integriti saluran paip yang dikendalikan TransThai Malaysia Thailand. Petronas mengakui penutupan itu memberi kesan kepada bekalan gas di Malaysia dan Thailand, namun langkah proaktif sedang diambil bagi memastikan kesinambungan bekalan kepada pelanggan domestik. Saluran paip berkenaan hanya akan beroperasi semula selepas disahkan selamat. Malaysia dan Singapura bersetuju memperkukuh kerjasama dalam daya tahan rantaian bekalan, ekonomi halal, ekonomi digital dan ekonomi hijau. Perkara itu dipersetujui dalam dialog Menteri Tahunan Ketiga antara Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Malaysia dan Kementerian Tenaga, Perdagangan dan Industri Singapura METI. Kedua-dua negara akan meningkatkan perkongsian maklumat dan penyelarasan rantaian bekalan selain meneroka peluang sektor halal termasuk pemprosesan makanan, kosmetik dan logistik rantaian sejuk. Kedua-dua negara akan meneruskan kerjasama melalui platform termasuk zon ekonomi khas Johor Singapura dan perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad squash lelaki Malaysia

1 Oktober 1951, penubuhan kumpulan wang simpanan pekerja. Pada hari ini dalam tahun 1951, kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP ditubuhkan di Persekutuan Tanah Melayu sebagai institusi yang menyediakan skim simpanan persaraan untuk golongan pekerja. Penubuhannya merupakan sebahagian daripada rangka kerja buruh persekutuan yang diperkenalkan pada tahun 1949 bagi mewujudkan perlindungan keuangan yang lebih sistematik kepada tenaga kerja negara. Pada peringkat awal, KWSP beroperasi dengan 46 pegawai buruh serta 20 kerani dan jurutai. Tadbir urus fiskal dan pentadbirannya ketika itu diletakkan di bawah kepimpinan Setiausaha Keuangan dan Setiausaha Perbendaharaan Pentadbiran British. Setahun kemudian, peraturan khas diwartakan bagi membolehkan pendaftaran majikan dan pekerja di seluruh tanah Melayu. Skim ini mula diperkenalkan kepada pekerja estet dan ladang dengan kadar caruman ditetapkan sebanyak 5% daripada gaji bulanan bagi majikan dan pekerja. Kini, selepas lebih 7 dekad, KWSP mempunyai lebih 18 juta ahli dan terus menjadi tonggak penting dalam memperkukuh perlindungan sosial serta simpanan persaraan pekerja di Malaysia.

bersama dengan AJ di jam yang kedua. Semestinya pilihan bersama menemani anda. Dah ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk anda yang baru saja mendengarkan, anda sedang mendengarkan Nasional Malam, bertemankan saya AJ Aljalani di sini, ataupun anda boleh panggil saya Mama AJ. Saya akan terus menemani anda sehingga 12:30 malam. Dan pada mula jam ini, bermula jam ini, semestinya lagu-lagu yang anda dengar adalah permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Antara komen sahabat kita ni, Mam Black ni kan, lagu ni as girlfriend saya selalu nyanyikan masa bercinta dulu. Amboi, kira kalau berjumpa memang bernasyid lah eh. Lagu Kasih Kekasih daripada Intim, itu tadi permintaan daripada sahabat kita Izzy dengan ucapan selamat malam semuanya, semoga semua terhibur. Baik, antara yang menemani AJ pada waktu ini di live TikTok Nasional FM, kita ada sahabat kita tadi Man Black, seterusnya kita ada siapa, Amar 350, Ili juga turut menemani saya, Lin Roslinda at Amirul. Seterusnya siapa lagi, Ismi Paul juga turut menemani saya. Malam Jumaat tak tahu pula pasal lagu nasyid yang setiap malam dalam pilihan bersama 20:00. Tak kisah yang apa-apa jenis lagu, InsyaAllah penyampai yang bertugas akan putarkan lagu pilihan daripada anda tu, okay? Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ, kita ada Siti Hasna juga turut menemani saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afiq Ruzaini masuk, cantik, terima kasih. Guslim juga turut menemani saya, dia kata bila dengar lagu ni terasa nak kahwin lah pula. Aish. Baik Guslim. Seterusnya siapa lagi yang menemani saya pada waktu ini, Great di Fed, macam mana tu saya nak sebut nama awak betul ke, Kak Elbiana Rosliana juga turut menemani saya, hadir dari Saratok Sarawak, terima kasih menemani AJ. Baik, untuk anda teruskan kekal sama dengan AJ, kita teman berteman pada malam ini dalam pilihan bersama 20:00. Dan setiap malam semestinya kita ada topik untuk dibincangkan. Wow, dibincangkan ataupun dikongsi. Ada cerita ke mengenai topik kita, boleh kongsikan komen anda di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. I YYA_Jackot, hai yang dari Brunei, hadis apa tu, Gri Dir Fed, betul ke saya sebut nama awak tadi? Saya rasa awak dah bagi komen, tapi sukar untuk saya menyebut nama awak. Awak ada nama yang mudah ke untuk saya sebut? Sazafu Sazufa juga turut menemani saya, terima kasih. Oh, mendengarkan Nasional Malam sambil buat karipap. Oh, sedapnya, panas-panas kan. Malam-malam makan karipap, minum kopi, oh, sambil mendengarkan pilihan bersama 20:00 layan. Baik, topik kita pada malam ini mengenai marah. Jadi kongsikan cerita anda, komen anda di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Boleh je kalau anda ada perasaan nak marah, nak diluahkan bersama dengan kami, boleh. InsyaAllah, manalah tahu dengan luahan anda tu boleh reda sikit di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati, okay? Tak kisahlah laki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, semestinya semua orang pernah marah kan. Marah tu emosi, perkara biasa yang jadi. Boleh kongsikan cerita anda, komen anda tu bersama dengan AJ, okey? Baik, sementara kita menantikan komen-komen daripada sahabat-sahabat kita, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20:00 dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Nini Ani dengan ucapan buat hiburan semua. Melainkan lagu daripada Misha Omar, semoga abadi. Seterusnya permintaan daripada sahabat kita Wan Wan dari Ipoh Perak, melainkan lagu daripada Bumi Putra Rockers, Dari Sinar Mata. Seterusnya permintaan daripada Nordiana Nordin, melainkan lagu daripada Samudra, Mutiara Kaca. Tapi kita dengarkan lagu ini dahululah, permintaan daripada sahabat kita. Yelah, bila kita ada pasangan ni kan, kasih kekasih ni kan, secara tak langsung kita kat mana kita terbayang je wajah, kita pejam mata pun terbayang orang yang tersayang. Itulah, makan tak kenyang, mandi tak basah. Lagu ni permintaan daripada sahabat kita Sadin Sadin, bilangkan lagu daripada Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Siapa tu ada perasaan tu pada malam ni, boleh kongsikan bersama dengan AJ. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional Malam.

gara-gara lagu ni mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tersalah urat. Bukan apa, risau. Ada sahabat kita yang sedang masak sambal, katanya Nur Azila kalau tak salah saya, sambil bergelik air segam. Segam elakkan sambal lawak tu tumpahlah daripada kuali kan. Ramai juga sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini bagi komen berdansa. Terhibur nampaknya semua sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah. Baik, terus kekal sama dengan AJ. Semestinya dalam pilihan bersama 2.0 akan terus menemani anda sehingga 12.30 malam nanti. Oh, komen daripada Ash Taniah Malaysia 4.0. Adi Sarif kata terima kasih banyak. Mizi 85 terhibur. Alhamdulillah. Jadi jika anda terhibur, terus kekal bersama dengan frekuensi ini. Semestinya Nasional FM sentiasa di hati. Radio yang menghiburkan anda pada masa yang sama, berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Lagu itu tadi permintaan daripada sahabat kita Nur Azila. Oh, patutlah dia berdansa. Lagu dia rupanya dari Kampung Gajah Perak dengan ucapan selamat malam semua. Lagu daripada Mas Idayu, Selangit. Elakkan anda terbang ke langit lah bila dengar lagu tu tadi kan. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya dari Sabah. Berikan lagu daripada Nabila Razali. Lagu baru yang cukup sampai di sini. Lagu ni pun juga sebenarnya bila awak dengar lah kan, awak rasa nak bergoyang tubuh badan awak tu. Percayalah, nanti awak dengar eh. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Najib Muhammad. Berikan lagu daripada Flow 88, Hutang. Aha, benda hutang ni boleh bawa marah. Kenalah dengan topik kita hari ni kan. Jadi terus kekal bersama dengan AJ. Semestinya hanya di Nasional Malam.

Mutiara, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Isyam Mudin dengan ucapan untuk hiburan sendiri dan sahabat semua. Mengapa sepi tanpa berita? Alah, siapa tu awak tanya khabar siapa tu? Alah, kesiannya anak mama. Jangan sedih-sedih, okey? Awak marah ke? Takkan. Jadi untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, anda sedang mendengarkan Nasional FM. Jadi terus kekal dan terus berhibur. Sebentar saja lagi utama 11 malam akan menemani anda. Kita terus berhibur lagi. Pilihan seterusnya datangnya daripada Zakaria Sulaiman dari Sarawak. Meninggalkan lagu daripada Casey, Jangan Ada Benci. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Princess Sue. Meninggalkan lagu daripada Rusahanaya, Kaulah Segalanya. Andalah segalanya kerana menjadikan Nasional malam ini semua ceria pada malam ini. Terus kekal bersama dengan AJ, okey?

0: Bantuan SARA bulanan mula dikredit ke MyCard. Reformasi kerana birokrasi jimat lebih RM3 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Tata kelola dan integriti perkhidmatan awam akan terus diperkukuh bertujuan memantras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan turut bersetuju agar kajian undang-undang dilaksanakan bagi merangka dasar dan tahala tuju tabir urus termasuk draft rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah serta pendanaan awam. Langkah itu penting bagi memastikan dana diamanahkan diurus secara telus dan bertanggungjawab. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan dasar rang undang-undang badan berkanun dan entiti kawalan tabir urus kewangan akan dibentangkan kepada jemaah menteri tahun ini bagi meningkatkan disiplin dan kebertanggungjawaban pengurusan kewangan. Kerajaan turut bersetuju dengan pelaksanaan pembudayaan nilai perkhidmatan awam serta 7 resolusi berkaitan tata kelola, integriti dan anti rasuah. Bantuan sumbangan asas ramah SARA bulanan mula dikreditkan kepada penerima melalui MyCard masing-masing hari ini. Menurut Kementerian Kewangan, RM100 bantuan SARA bulanan akan dikreditkan kepada isi rumah yang menerima manfaat sumbangan tunai ramah SDR. Manakala warga emas dan bujang menerima RM50 sebulan. Bagi penerima SDR dan IKFC, isi rumah akan menerima RM200 bantuan SARA setiap bulan selain RM150 untuk warga emas dan RM100 kepada golongan bujang. Di Selangor, subsidi pengangkutan awam Selangor RM30 sebulan diperluaskan kepada perkhidmatan KTM komuter berkuat kuasa serta merta. Exco Pelaburan Perdagangan dan Mobiliti Negeri Eng Zihan berkata perluasan itu bolehkan manfaat subsidi menjangkau lebih ramai pengguna melengkapi perkhidmatan Rapid KL On Demand dan Kumpul yang ditawarkan pada fasa awal. Perluasan subsidi itu dilaksanakan menerusi pakej daya tahan Selangor iaitu inisiatif bertujuan meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya pekerja dan pelajar yang bergantung kepada pengangkutan awam untuk perjalanan harian. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insuran Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Menurut Perkeso, pindahan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baharu, peningkatan elaun bekerja semula awal EBSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan elaun latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancangkan kembali pasaran buruh negara. Jabatan Pendaftaran Negara JPN bukan sekadar mengurus dokumen pengenalan diri, malah memikul amanah besar memelihara rekod kehidupan dan identiti rakyat Malaysia merentas generasi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, skala tanggungjawab itu dapat dilihat apabila lebih 2.03 juta kelahiran dan lebih 968 ribu kematian didaftarkan JPN dalam tempoh 2022 hingga 15 September lepas. Sejarah pendaftaran penduduk negara bermula sejak 1869 dengan rekod kelahiran terawal diwujudkan di Pulau Pinang. Manakala hampir 500 juta rekod fizikal kependudukan kini dipelihara JPN sebagai khazanah rekod negara.
1: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Buli bukan gurauan. buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
1: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Tugas menguruskan bencana bukan sesuatu yang mudah. Namun semangat kesiapsiagaan Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA terus menjadi pegangan dalam membantu menguatkan rakyat ketika negara dilanda musibah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap kali negara diuji, warga NAKMA sentiasa tampil menggalas tanggungjawab untuk menyelaras bantuan, menggerakkan tindakan dan memastikan keselamatan rakyat terus terpelihara. Inisiatif Reformasi Kerana Birokrasi RKB berjaya menjimatkan kos pematuhan kepada kerajaan sebanyak RM3.21 bilion. Hasil 496 daripada 1,582 projek yang diselesaikan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, pencapaian itu menunjukkan usaha kerajaan memastikan penyampaian perkhidmatan awam memberi keberhasilan serta impak kepada masyarakat. Jelas beliau, pengurusan aduan awam bukan sekadar proses pentadbiran atau kerja birokrasi, sebaliknya mencerminkan tahap kecekapan, empati dan iltizam kerajaan dalam membela nasib rakyat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesan kepincangan dalam aspek tata kelola pengurusan UiTM Holdings Sdn Bhd susulan siasatan yang dijalankan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, beberapa cadangan penambahbaikan akan disyorkan bagi memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan.
2: Ya, kebiasaannya apabila kita menyiasat tu, tata kelola itu adalah merupakan sebahagian daripada aspek penyiasatan kita. Walaupun tata kelola itu tidak merupakan suatu pertuduhan dari segi yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan satu penambahbaikan.
0: Datuk Seri Abdul Halim bagaimanapun enggan mengulas secara terperinci mengenai bentuk atau jumlah kepincangan yang dikesan kerana ia masih dalam siasatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memberitahu siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada telah selesai. Dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Kertas siasatan kes berkenaan sudah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
2: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun TPR pun telah bersetuju.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Luar negara, harga purata diesel di seluruh kesatuan Eropah EU mencecah rekod 2.24 euro berbanding 1.59 euro sebelum tercetus perang di Asia Barat. Data Suruhanjaya Eropah menunjukkan 12 negara EU mencatat paras tertinggi baharu dengan harga melebihi 2.50 euro seliter di Denmark, Belanda dan Finland. Kenaikan harga sejak Februari didorong antaranya oleh penutupan de facto Selat Hormuz, sekatan Houthi terhadap ekspor Arab Saudi di Laut Merah serta serangan Ukraine terhadap kilang penapisan minyak Rusia. Gempa bumi dengan magnitud awal 5.1 melanda wilayah Chiba berhampiran Tokyo malam ini. Gegaran turut dirasai dengan jelas di ibu negara Jepun. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa bumi itu berlaku pada kira-kira pukul 9.27 minit malam. Waktu tempatan pada kedalaman sekitar 50 km. Tiada amaran tsunami dikeluarkan. Sukan Letuh dan Langkawi LTDL 2026 Pelumba Skuarter Bangsaan Sen Ren Han mengatasi abangnya Sen Ren Bow pada peringkat kelima dari tapah ke Genting Highlands. Ren Han menamatkan perlumbaan sejauh 125.7 km di tempat ke-29 diikuti Ren Bow di tempat ke-30. Ren Han bagaimanapun menegaskan fokusnya bukan menewaskan abangnya, sebaliknya membantu Ren Bow mencatat masa keseluruhan terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan SARA bulanan mula dikredit ke MyCard. Reformasi kerenah birokrasi jimat lebih RM3 bilion. Sekian berita yang disunding oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Terima kasih Latifah daripada Spider menemani anda di jam yang terakhir ini. Permintaan daripada sahabat kita Muhammad dengan ucapan selamat malam semua. Selamat malam untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Anda bertemankan saya AJ Al-Jalani di sini bermula 8 malam tadi sehinggalah insya-Allah 12 tengah malam. Diharapkan semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang saya telah perdengarkan kepada anda semua, yang mana lagu-lagu ini permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Bukan AJ, bukan daripada saya, tapi daripada sahabat. Saya susun bagi anda semua menghayati, mendengari, meneliti setiap lagu, setiap bait lirik yang ada. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ. Antaranya kita ada Ash, Hida Mulyani, kemudian kita ada Kak Elbiana yang sentiasa menghiburkan saya di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Habis semua keluar, air mata saya keluar, air hidung, air mulut semua keluar. Komen-komen beliau sangat lucu, sangat menghiburkan ya. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini di Nasional Malam, anda bukan saja dihiburkan dengan lagu-lagu dalam pilihan bersama Pulang Kosong, anda dihiburkan juga di live TikTok dengan sahabat-sahabat kita ni. Dan setiap malam juga kita ada topik. Tapi topik kita hari ni kita dah tutup lah, sebab nampaknya sambutan topik hari ni tak berapa nak menggalakkan, tak berapa nak seronok sangat. Sebab topiknya marah. Rasanya semuanya sopan santun dia mendengarkan Nasional Malam. Terima kasih banyak-banyak ya. Baik, seterusnya siapa lagi yang menemani saya? Nadia Nat juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Hida Mulyani. Seterusnya kita ada Yana, Loto 21, Tika Tiki Taka pun ada juga, Nur Azila, dan nak ramai lagi, Darat Nawati Dahalan. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat semua. Baik, kita terus bimbang lagi dengan lagu ni, permintaan daripada Zairi Zek Zairi, Bonnie M, Rasputin. Terus kekal bersama dengan saya AJ, hanya di Nasional Malam.

0: those Russians.
1: Itu dia tadi Rasputin daripada Bonnie M menemani anda. Diharapkan anda semua terhibur. Ada yang berdansa ke? Saya rasa ada, sebab saya sendiri pun sedang berdansa sambil mendengarkan lagu pilihan bersama 20.00 akhirnya. Baik, terus setia bersama dengan AJ. Selepas ni lagu-lagu layan lentuk gigit apa? Gigit bucu tepi katil, sebab kata Abang Mani selalu kan akan menemani anda. Yang mana lagu-lagu ini permintaan daripada sahabat kita. Antaranya siapa tu? Permintaan daripada Daniel Abdul Jalil Tawau, berikan lagu daripada Iklim, Suci Dalam Debu. Seterusnya permintaan daripada Aiman Taman Arya Miau dari Sabah, sedang bekerja pada waktu ini. Sama lah kita dengan ucapan selamat malam semua. Berikan lagu daripada Eli Mazlin, Usah Ditambah Bara Yang Tersimpan. Aish, okey ke tu Aiman? Diharapkan Aiman okey-okey je. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Jasli Sidum dengan ucapan salam ceria selalu. Berikan lagu daripada Flybates, Kenangan Lalu. Terus kekal sama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
2: Pilihan bersama 2.00 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM, Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Itu dia, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami walaupun bermula 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Saya temankan anda, semoga anda terus setialah menemani saya untuk Nasional Geng Borong Hantu. Dan sebentar tadi anda telah pun dihiburkan dengan lagu daripada kumpulan Barbaric dengan Didakap Persona. Dan untuk seketika saya nak kongsikan jugalah kepada anda bagaimana keadaan cuaca esok pagi di Semenanjung, di Sabah dan juga Sarawak. Mungkin ada ini, mungkin untuk anda yang mungkin boleh buat perancangan lah sekiranya kawasan-kawasan tempat anda berisiko untuk dilanda ribut petir ataupun hujan, ya. Jadi ribut petir di beberapa tempat besok dilanda berlaku di Semenanjung, iaitu di kawasan pedalaman di Perak, manakala ribut petir juga di beberapa tempat di kawasan pantai di sekitar Kedah dan juga Pulau Pinang, manakala hujan di beberapa tempat di Selangor dan juga Melaka, serta hujan di beberapa tempat di kawasan pantai di Negeri Sembilan, manakala tiada hujan akan dicatatkan besok di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Manakala di Sabah pula, hujan di kebanyakan tempat, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat juga di pedalaman di Pantai Barat, Sandakan dan juga Kudat, serta tiada hujan direkodkan di Tawau. Manakala untuk anda yang berada di sekitar Sarawak pula, pagi besok ramalan cuaca dijangka hujan di beberapa tempat, iaitu di Miri dan juga Limbang, serta tiada hujan untuk Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Mokah, Samarahan, Sarike, Serian dan juga Sibu. Itu dia tadi ramalan cuaca seluruh negara pada 2 Oktober 2026 khususnya di sebelah pagi yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kepada anda yang mana berada di kawasan-kawasan yang berisiko untuk dilanda ribut petir ataupun hujan, pagi besok anda bolehlah buat persiapan. Sekiranya kata kalau nak keluar rumah tu, nak naik motosikal, mungkin dah ada perancangan nak naik kereta ke atau sebagainya lah. Dan itu perkongsian yang dapat saya bawakan berkenaan dengan cuaca pada besok pagi. Okey, untuk waktu ini kita nak teruskan lagi hiburan kita. Ini dia sebuah persembahan dari kumpulan Nice Stupid Playground dengan lagunya Miracle. Jom layan geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi

sahabat terusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

Sebuah persembahan dari Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Salju Kasihnya, lagu yang telah pun diterbitkan pada tahun 1999. Dan sebentar tadi juga saudara telah pun diperdengarkan dengan raudah yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat Bahagian yang kedua, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi. Dan raudah ini telah pun diterbitkan oleh saya sendiri dan rakamannya telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin Taman Desa Kuala Lumpur. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan juga waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Jumaat 2 Oktober 2026 masih bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Di telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.55 minit pagi, di wilayah Persekutuan Labuan 4.58 minit pagi, di Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.53 minit pagi, di Kuala Terengganu 5.47 minit pagi, di Kuantan Pahang 5.47 minit pagi, di Kota Baru Kelantan 5.51 minit pagi, di Johor Bahru Johor 5.44 minit pagi, di Bandaraya Melaka 5.50 minit pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5.52 minit pagi, di Shah Alam Selangor 5.53 minit pagi, di Ipoh Perak 5.56 minit pagi, di Georgetown Pulau Pinang 5.58 minit pagi, di Alostar Kedah 5.58 minit pagi, dan di Kanga Perlis pada pukul 5.58 minit pagi. Kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

dan Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: RUU Khaira dirangka kawal sila entiti amanah pendanaan awam. Reformasi kerenah birokrasi jimat kos pematuhan RM3.21 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Keperluan mahasiswa dan universiti diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap pada Majlis Anugerah Tokoh Siswa Negara 2026 di Putrajaya. Jelas beliau, penyediaan belanjawan kali ini memerlukan tumpuan sepenuhnya bagi mengimbangi pelbagai tuntutan dan keperluan daripada segenap lapisan masyarakat, jabatan serta kementerian.
1: Belanjawan ini membebankan semua, minta dana semua, minta perhatian. Ribuan persatuan, ratusan jabatan dan puluhan kementerian. Dan semuanya ada kemunasabahan dan rasionalnya. Dari sawah pesawah di Kedah dan nelayan ke di Terengganu, kepada rumah Iban di Sarawak, bidang teknologi, bidang AI, semuanya menuntut perhatian. InsyaAllah. Tentunya mahasiswa juga, universiti juga tergolong dalam ayat itu.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar berkata institusi pendidikan tinggi bukan sekadar tempat menimba ilmu, malah medan membentuk akhlak, sasiah, kepribadian serta rasa tanggungjawab generasi muda terhadap masyarakat dan negara. Nilai berkenaan perlu dipupuk bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti.
1: Jadi harus ada kebangkitan semangat baru di kalangan generasi Z ini, yaitu tahap kesedaran yang tinggi, dan saya percaya minat untuk khidmat membela nasib, senang dengan kebaikan, benci dengan kebobrokan, harus ada di kalangan orang-orang muda, dan keinginan membawa perubahan dan menyelamatkan bangsa dan negara dari kebobrokan dan berterusan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Kajian undang-undang juga akan dilaksanakan bagi merangka dasar, hala tuju tadbir urus serta draft rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah dan pendanaan awam. Sementara itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB berjaya menjimatkan kos pematuhan kepada kerajaan sebanyak RM3.21 bilion, hasil 496 daripada 1,582 projek yang telah diselesaikan. Pencapaian itu menunjukkan usaha kerajaan memastikan penyampaian perkhidmatan awam memberi keberhasilan serta impak kepada masyarakat. Jelas beliau, pengurusan aduan awam bukan sekadar proses pentadbiran atau kerja birokrasi. Sebaliknya, mencerminkan tahap kecekapan, empati dan iltizam kerajaan dalam membela nasib rakyat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan terdapat isu dan kepincangan tata kelola dalam pengurusan UITM Holdings Tian Berhad, UITM Holdings, yang dikesan menerusi siasatan berhubung kerugian dialami syarikat pegangan pelaburan itu. Ketua Pesuruhanjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan beberapa cadangan penambahbaikan bakal disyorkan bertujuan memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan.
2: Ya, kebiasaannya apabila kita menyiasat tu, tata kelola itu adalah merupakan sebahagian daripada aspek penyiasatan kita. Walaupun tata kelola itu tidak merupakan suatu pertuduhan dari segi yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan satu penambahbaikan.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta-merta. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain menyerahkan kepada kerajaan berhubung tindakan yang mungkin dikenakan susulan video tular melibatkan dirinya. Perkara berkenaan telah dimaklumkan kepada peringkat tertinggi kerajaan serta Kementerian Dalam Negeri dan beliau bersedia menerima sebarang keputusan berhubung isu itu.
5: Apa jua keputusan mereka, saya terima. Kerana pada saya, untuk mengubah sesuatu, ia mempunyai harga. Dan sekiranya harga itu adalah diri saya, maka saya bayar dengan diri saya. Ya, so I'm owning and I'm facing my incompleteness. Ya, apapun, saya akan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat lanjut dengan penuh orang panggil efisiensi dan juga biarlah keadilan akan muncul kelak untuk semua pihak.
0: Datuk Seri Muhammad Shuhaili berkata demikian bagi menjelaskan isu video tular yang memaparkan dirinya memarahi seorang individu di KLIA. Sempena perlombaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Semua kenderaan yang menuju ke litar antarabangsa Sepang diwajibkan melalui pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama bagi memastikan kelancaran pergerakan trafik sepanjang acara berkenaan. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata pemeriksaan melibatkan tiket, pas kenderaan dan pelekat akses sebelum pengunjung dibenarkan memasuki kawasan berkenaan. Kawalan trafik itu berkuat kuasa dari 9 pagi hingga 6 petang bermula hari ini hingga Ahad. Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Berson Da Silva muncul wira Harimau Melaya apabila meledak hat-trick, manakala Swat Wilkin, Paulo Josue dan Syahir Bashah masing-masing menyumbang satu gol. Indonesia turut mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan satu jaringan. Luar negara. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik terbaharu antara Israel dengan Hezbollah menjejaskan sektor pertanian di selatan Lebanon. Timbalan Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB, FAO, Beth Bekol berkata, kira-kira 56,000 hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rosak. Konflik turut menyekat akses petani ke arah ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahan letupan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. Ekspor minyak negara teluk melalui Selat Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform penjejakan komoditi Kepler, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Arab Saudi turut memanfaatkan pengoperasian semula saluran pipe East West bagi mengeksport minyak melalui terminal Yan Bu di Laut Merah. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah berbanding sebelum perang dan ancaman serangan masih wujud. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Khairat dirangka kawal selia entiti amanah pendanaan awam. Reformasi kerenah birokrasi jimat kos pematuhan RM3.21 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 2 Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter dan Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan juga mendengarkan Hari Ini Dalam Sejarah menerusi Nasional FM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Presiden.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perkongsian pengalaman dan pendekatan antara Majlis Perwakilan Penduduk MPP di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan penting bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan serta penglibatan komuniti di ketiga-tiga wilayah persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayoh berkata setiap wilayah persekutuan mempunyai kekuatan dan pendekatan tersendiri yang boleh dikongsi serta dijadikan contoh antara satu sama lain. Beliau berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat bersama semua pengerusi MPP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,